tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Ljeto je u punom jeku, temperature rastu, a priroda nam ponovo pokazuje koliko je važno čuvati ono što imamo. U današnjim eko minutama govorimo o malim navikama koji mogu napraviti veliku razliku, od odgovornije korištenja vode do brige o zelenim površinama i okolišu.

0: Italija. Velike štete uzrokovali su i požari. Podaci Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije pokazuju da je do 6. avgusta u državama Evropske unije izgorjelo više od 500.000 hektara zemljišta, što je znatno iznad višegodišnjeg prosjeka za isti period. Od početka godine evidentirano je više od 1500 požara. Posebno se ranjivom smatra južni dio Evrope, gdje visoke temperature istovremeno ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju i prihode od turizma. Ekonomisti očekuju da bi se turistički tokovi mogli postepeno mijenjati uz slabiju potrošnju tokom najtoplijeg ljeta na jugu kontinenta i veći interes za hladnije destinacije u sjevernim dijelovima Evrope. Startup Build Blue Vincenta Manica na baltičkom otoku Poelu proizvodi izolacijski materijal od morske trave koji zamjenjuje polistiren, mineralnu vunu i tvrdu pjenu.
1: Morska trava pruža zaklon i hranu morskim organizmima. Međutim, kada je valovi izbace na obalu, postaje otpad, kao što je slučaj na plaži otoka Poelu u Baltičkom moru. No upravo taj otpad predstavlja idealnu sirovinu za gradnju kuća, kaže mladi poduzetnik Vincent Marnic. Kada se očisti i osuši, morska trava postaje vrijedan materijal.
2: Dadurch, dass es so locker, fluffig ist und viele Lufteinschlüsse hat, erzielt es halt eine sehr, sehr gute Dämmeigenschaft.
1: Na malom baltičkom otoku Poelu, čistači plaže svakog jutra izlaze na teren prije dolaska turista. Na otok svake godine more izbaci oko 1000 tona morske trave. Zato lokalna turistička zajednica podržava ovaj projekt.
3: Am Ende stehen vielleicht dann auch mal Einsparungen im Bereich der Entsorgungskosten, weil zurzeit ist auch die Biomasse, die wir dann loswerden möchten, tatsächlich noch kostenintensiv.
1: Vincent Marnic dobio je dozvolu da na općinskom odlagalištu otpada postavi postrojenje za proizvodnju ovog ekološkog izolacijskog materijala. Najprije se u posebnom bubnju odvajaju pijesak i morska trava. Zatim se morska trava suši u posebno konstruiranim sanducima uz korištenje sunčeve energije. Nakon obrade od ukupne mase ostaje samo 5% čiste morske trave. Sve ostalo je pijesak. Za sada se ovaj materijal koristi isključivo u privatnoj gradnji. U tijeku su postupci ispitivanja kako bi morska trava bila odobrena kao izolacijski materijal diljem Europe. Mnogi su zainteresirani za Mornicov postupak. Za sada ne može proizvesti dovoljne količine. Do sad je ugradio izolacijski materijal u 25 kuća. Među njima je i kuća Vilija Martena, koji se odlučio za materijal iz mora i zato što ne sadrži štetne tvari. Njime izolira podove svojih spavaćih soba.
4: Uns kümmert auch so ein bisschen die Entsorgung, weil wir halt einen Altbau sanieren. Kennt man sich ja aus mit Sachen, die man entsorgen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass man Seegras, falls man das Haus irgendwann wieder abreißen sollte, auch leichter wieder recyceln kann.
1: Budući da morska trava sadrži mnogo soli, nije zapaljiva. Cijenom je tek neznatno skuplja od drugih izolacijskih materijala. Vincent Marnic želi dodatno unaprijediti svoj proizvodni postupak. Nada se da će uskoro moći prerađivati morsku travu i iz drugih općina duž Baltičke obale. Tako bi mogao zadovoljiti veliku potražnju, jer svake godine more na obalu izbaci desetke tisuća tona morske trave.
0: Flamingosi, krofne, jednorozi, lizalice samo su neki od ljetnih hitova u plićacima širom obale. Svake godine izlazi neki novi hit, šlauf raznih boja i oblika. Cijene rastu ovisno o potražnji, a ona je iz ljeta u ljeto sve veća. Kada idući put krenete u kupovinu novog šlaufa, zastanite i zapitajte se da li vam to treba i zašto. Prvo, da biste potrošili novac, zatim vrijeme da ga napušete, zatim vrijeme da ga ispušete, a sve zajedno na njemu provedete fotografiju vremena. Fotografije na društvenim mrežama s najnovijim flamingosom u plićaku svakako su privlačne i simpatične, no isti taj flamingos na kraju zabave završi na otpadu, neprimjereno uskladišten. Znate li da nijedan taj flamingos ili bilo koji drugi od svojih prvih primjeraka pa sve do danas nije razgrađen, niti će biti još stoljećima? Možda je ovo ljeto prava prilika da odolimo svim tim šarenim čudima i nađemo načina kako se na bolji

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Novi elektronski sistem naplate cestarine u slobodnom saobraćaju trebao bi početi raditi 1. marta naredne godine. Zakon o naplati cestarine propisuje korištenje ENC tehnologije i automatskog prepoznavanja registarskih oznaka, a oprema postavljena na tačkama naplate snimaće vozila kako bi se mogao evidentirati njihov prolazak i ispravno obračunati cestarinu.

0: će u nastavku odgovoriti naš današnji gost, profesor dr. Edino Žičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, možemo reći da projekat napreduje, već je to pilot faza, druge faze ovog projekta. Neke rezultate već imamo prema onome što smo, evo, već uspjeli.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem

Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica u jamskom pogonu Raspotočje već danima su pod zemljom tražeći jasan i precizan odgovor o tome kada će im biti isplaćene zaostale plate. Plate za maj i juni još nisu isplaćene, uskoro na naplatu dospijeva i plata za juli. Iako je iz federalne vlade i resornog ministarstva rečeno da su sredstva za isplatu zaostalih plata osigurana, rudari traže konkretne garancije i tačan datum isplate. Isti zahtjev upućuje i sindikat.

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum 1. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.

0: priključenja, kako vam je ljeto poprilično teško počelo, a to govorimo o saobraćajnim nezgodama koje su sve češće, naravno tu su motociklisti, najčešći uzrok, ponovite molim vas da čuju svi.
1: Pa, najčešći uzrok po nekim statistikama i kad gledamo dovoljno je ljudi da se uključe malo i da čitaju, da vide ukoliko MUP jako rijetko objavi zaista uzroke, ali nisu oni ti koji sude, to je sude za nadležan za te stvari, ali se vidi po slikama, znači kad, a vidi se po komentarima ljudi koji se razumiju. Sad naravno, nažalost, sad svako može da komentariše na društvenim mrežama, pa ima svega, ali je u većini slučajeva zaista kod nas oduzmanje prava prvenstva. I vjerujte, nije svaki put, da kažu, motociklista brzina. Ono što ljudi pomise kad čuju glasa na uspuh, misle da ide brzo. Što u većini slučajeva nije slučaj. Ne kažem, ima jedan manji procenat motociklista koji zaista divljaju i po gradu.
0: Ali takvih imamo i sa automobilima.
1: Tako je, znači i puno više ih imamo sa automobilima, ali eto, ovi su nekako izražajniji. Znači jedan nek se pojavi na večer da vozi od glasnog auspuha, ispada sad sve motociklisti su divljaci. Ne, veliki, ogroman broj motociklista zaista vozi po propisima, a ne mogu reći baš po propisima striktno. Motocikl mora ići brže od auta, bar neki 10 na sat. Što kažem, u dozvoljenim granicama u odnosu na ove ograničenja, ali nije za motociklistu kolona. Kolona je jako opasna za motociklistu, pogotovo rati ljudi koji kad pretiču kolonu i ne vide motociklistu između dva auta i onda uleti, pošto mu je dolazi neko u sused i pokupi motociklistu. Samo ga izbaci sa tako i tako. I ne samo to, lančeni sudar. Vi vidite koliko ima lančenih sudara i na semaforima, na svemu. Zamislite sad motocikl između dva auta u lančanom sudaru. To je pogibija.
0: Da.
1: Motocikl se bukvalno slijepi između dva auta. Zato ljudi ono što se bune kako mi prolazimo između auta, ne radimo mi to iz bahatosti. Mi to radimo da sačuvamo sebe, da se provučemo. Nije poenta biti prvi na semaforu da mi to nešto izžurimo sve. Nego je poenta smanjivanje gužvi, što Italija ima ogroman broj motociklista.
0: Da.
1: I tu su i mopedi, vespe, da se smanji gužva, da se smanji gužva po gradovima, da se smanji gužva za oduzmanje parking mjesta. Te stvari kod nas ljudi ne razumiju, jednostavno neće da razumiju, nema te saobraćajne kulture. Onda, u zadnje vrijeme je počelo puno priča oko, pošto su ljetni odmori, prelaza granice, gužve na granicama, pa kako motociklisti prelaze na granicu. U Evropskoj uniji, evo Slovenija je zadnja iz Evropske unije prihvatila taj zakon, je motociklistima zabranjeno čekati u redu. Znači, moraju biti propušteni, moraju proći. Zašto? Zato što motociklist ima na sebi opremu. On je u zaštitnoj opremi koja ima i protektore, da li je to i većinom i koža, kacige na glavi, komplet oprema da se zaštiti u slučaju udesa ili pada. I zamislite sad na 40 stepeni, vi stojite u redu.
0: Direktno
1: izloženi suncu. Pa onda dođu, kažu, pa, ajde, mi kažemo, evo imate klime, sedite u autima, pa možete čekati satima. Pa eto, ima nas koji nemamo klime, imamo bolestnu djecu u automobilima. Pa rekao, ako nemate klime, vi ste u majici kati rukava, zaštićeni koliko toliko direktnog izlaza suncu, iznad vas, ne udara vas direktno sunce u glavu, nego ima krov. Tako da, to su ogromne razlike. I onda dolazi do slučaja, jednostavno dobije topletni udar, padne. Šta ćemo onda, hitna? Kako će doći hitna? Ne može ni doći kad je gužva, kad je katastrofa. Tako da te stvari gledaju, mislim, zaista granična policija je u 90% slučajeva i kod nas

0: ako se jako čuje. I još jednom da napomenem, motocikli, i kad, oni kad izađu iz fabrike, fabrički motocikli se čuju. Ljudi prave da se napravi malo više, da se čuje, zato jer ako ga ne vidite, daj bar da ga čujete, pa ćete vidjeti, obrati pozornost, pa ga nećete udariti. Ovo je postalo bukvalno ubijanje na cesti. Ko mušice kad izađemo, ko mušice lijepimo, svaki dan, nije više svaki vikend, dan imamo nesreće i smrtne ishode.
1: Gospodine Trbović, hvala mnogo na izvojem vremenu. Kao što sam kazala, družimo se mi u narednom periodu. Još jednom podsjetit ću da sam razgovarala sa Almirom Toromanovićem, predsjednikom motokluba Tuzla. Čuli ste sve savjete, budite odgovorni svi u saobraćaju. Kako pješaci, motociklisti, tako vozači automobila, pratite saobraćajne propise i gledajte oko vas šta se dešava, ko vozi, ko prelazi.

Rudari rudnika mrkog uglja Zenica u jamskom pogonu Raspotočje već danima su pod zemljom, tražeći jasan i precizan odgovor o tome kada će im biti isplaćene zaostale plate. Plate za maj i juni još nisu isplaćene, uskoro na naplatu dospijeva i plata za juli. Iako je iz federalne vlade i resornog ministarstva rečeno da su sredstva za isplatu zaostalih plata osigurana, rudari traže konkretne garancije i tačan datum isplate. Isti zahtjev upućuje i sindikat.

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum 1. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obu...

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: da objasnim svoj grijeh.
1: Darovali mi robiju, a nadu ni za tren, pa iako me proklela, razorila mi dom.
0: Još volim malu beštiju,

0: i moja Radio Tuzla.
1: Moj grade.
0: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Bez daljnjeg.
1: Moramo, znači.
0: Evo, očekujemo dakle nove podatke do decembra, a do tada nadam se da će se pronaći način da se evo sistemski uredi, odnosno da se nađu rješenja za sve ove probleme koje smo nabrojali. Vama hvala što ste bili naš gost.
1: Hvala vama.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Edin Užičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program. Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.